0: si Raya Malaysia ke ya?
1: Anyan bena.
0: Dan putu wira maha sandi
1: bentan
0: pada suarti ini bentan dong dharma
1: pokoknya sami onyangan
0: serah
1: pokoknya sami onyangan be
0: pokoknya onyangan menikah.